kārkāsīsā tētāngā tēnā hānō kā nē tē tāng tē tū tēnā tō nā kō nē tū nē kāma sī wē tē kāma sī tū yā sēsā tē kā sā kāshū nā hē nē tī tā tā tī yā sēsā tē kā kīsā tē kā tā chāng sāmi kā kā CBC North Radio 1 kā tē chō tē nā āwā tā hē rā tō tā tī yā sēsā tē kā tā sīyān tē kā nā hē kā tē kā tā kēm sī tē kā kā hā nō sī kā lā kā nē tē kā tā nē lā ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱜᱩᱱᱤ ᱠᱤᱱᱚᱡᱚᱱ ᱮᱞᱱᱟᱨ ᱵᱨᱟᱱᱰ ᱞᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡ ᱵᱤᱭᱩᱨᱳ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱜᱮᱞᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱠᱟᱱᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱦᱮᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱛᱮ ᱦᱩᱞᱤ ᱞᱮᱛᱮ ᱛᱟᱜᱚ ᱛᱤᱱᱚ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱟᱭ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱛᱟᱭ ᱥᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚ ᱥᱩᱞᱟ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱞᱤᱢᱚᱡᱚᱱ ᱫᱟᱭ ᱥᱚᱥᱞᱮ ᱤ ᱡᱩᱢᱱᱟ ᱦᱟᱭ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱛᱟᱭ ᱞᱤ ᱢᱤ ᱠᱷᱟᱠᱨᱚ ᱢᱤᱞᱟ ᱛᱟᱜᱚᱱ ᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱱᱟ ᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱦᱮᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱥᱟᱛᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱛᱟᱜᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱭᱟ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱤᱭᱟ Tala kena hiri o tati Andrea Minarda ancestors tana e tina kena hiri.